0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: Listen to me. The human world, it's a mess. Life.